Páirgín hann an sin agus an áirán Take My Hand, Precious Lord. An ish, dear Christina D'Arty orum, an áirán seo a cas ar an clár Michael o Johnny McAvoy.